0: 102.5 Jam FM.
1: Ти узнаєш її, ти узнаєш її, ти узнаєш її. Ти узнаєш її, ти узнаєш її, ти узнаєш її.